0: abrosa if osi yen esi wo wano kwan di pa kwa senate aya kacha ense senate ye wo be kwa brochire ye do ma be kwese ye do be se be kwese be kwese ye be ni sei waje be pa no twam wo se da bi ehia fo sika ni ambe twa me driver ka me twa me medical ese ko twa to wo no ye saketo ya mo so da ona ye transfer o ayi pole sisi ya me no kasen pole kwa ye mo honu ye mo so da ye twa mo papa na wu
1: okay so we
0: no pack half na be ko papa wono na ba ri na ye nye bibi ma no hwe ya sapo wu ye
1: ba na de na meka wu achi de
0: eh wu achi de meka ya sapo wu oto nyum obi nse ya sapo oto nyum ema wu achi ya sapo nyum obo ye tete sa
1: Kofi Abraham ti ase ofri bo nyum na akra ni wi ase
0: papa Kofi Abraham oto nyum ofri bo nyum na akra ni wi ase papa ni timi kan asem papa bi amfa papa yi ho ebetwa ma papa na wu ye wuya afine be chese Kofi Abraham ade oyeye o mu se uwe ti e se ka papa fa ho
1: okay
0: ni pare ti ase no
1: okay
0: ye ka bibi ma ne wu se
1: ano so ase mfoforo
0: very we say ah ade oyeye papa we say yeye papa oyeye ne eye
1: okay
0: me se de be ka mi bebe
1: eh
0: ye de be ti de ka mi
1: otisu
0: o ti ase e tra ho mo bi ani se yes o ba ka ti se nwin o ba ti na na mi ka ni ase mi se ai me wuwa Es ma come kan ya sei.
1: Okay, 0322083581. 0322083582. 0322083582. Agofia. Agofia. Ye mi ni na wa. O te ho ya dai. Agofia. Agofia te ho ya dai. On te ho on kasa. Agofia.
2: Ami te ho.
1: Amare ya ma.
2: Ah,
1: Baba Taro, sorry, sorry, Yanko.
2: Oh, and a crow.
1: Hmm.
2: We are so. Eh, be a yaka dino. O be a patapa janidin. Tabi, ya patapa yan, eh, bonio. Oh, and a jamon so canoe. To the beer. No one, ya patapa cra. Among for Bussel beer, would ye? Oh, yeah, Sabio. Eh, o be a wound ya. Anna. Patapa de ben twinzo a eno so enye patapa hunu patapa patapa padie o de baji odi eno ase bai
1: yesu da se agofia o
2: agofia o
1: ofe ofa ei wi o de fia da mehwe mehwe nan kai se me konkan but bia me ba ho no abaji me mankani no ai me go ma sha bo ache me ne kwaku nsu na me yo
2: na yi ta ga nsu yi mi bi
1: O se?
2: Ah, bi sinu bi so so mi ni. Eh, kuku wo ni fitu wo. Se o ti aje die.
1: Kuku wo.
2: E na fitu wo.
1: Fitu wo.
2: Aha.
1: Ya bi ofa.
2: Aha. Bi ki mu ka kra.
1: Okay.
2: Yo bi ni so ti fitu wo bi ti mu ate.
1: Ah, okay.
2: Na na o se bi na o wo ni akoro no. O se o ta ti ti a wo ti. E ma ntama se o ti a bi se o ti na o bo nsa no.
1: Ah, no na fitu wo no.
2: Fitu wo no no. Na wo so ya wo ya wo ya do ye ni papa na so na wo e shi wo so ti papa wo ye wo ha no pe ko ah I just miss ni wo
1: okay
2: ni fe ko ko wo
1: okay
2: di ya so so wa ni pa a se wo nya di wo kan di wo so di papa na ni so mo so ni ata
1: okay fe da se pa na so so o me asua de ye do ase okay agofia o
2: Ami wo bia papa mi tapi
1: eh. Yey, mumi ya mio.
2: Agora mumi ya papa mi tapi ano papa
1: trail. Ena ma wura mo no.
2: Isha 104.5 but on that and work and some na mo ye.
1: Ami adumo.
2: Yo. Ah, mo bu bia Abraham ti ama. Ami ya kwa, mo gbiri me.
1: Oh.
2: Ani pa o ti ase a, edu be mo ra ke ti ase a. Ye nse ye hu ye hu kurai.
1: Mm.
2: Papa we pa re afade mo o go ene be. U bi e se na mo re. Ti se mo. O se me pa so no. Wa e se ne ni o. O pa so no ene mo e je ne we bu de ti. Hwe ko bi Abraham no. Ye hu ala be se fu. Ene e de mu mo. Wo ka sa u bi e bo nyum be won ya. Ene mo na afai. Na ni pa we ni ya mo na pa so no. Eh it is the phone we born you know we ever say no one get down cross the papa yo now so anyone go a chain yenya ye die kwase papa me ko mo bia bo nya
1: pia agofia o mini mini na eh eh a obi awo na to atwene yi mo fasi ne de ne de obedwa pa agofia ini na eh e de ne bai agofia o
2: amen
1: ini na eh
2: ofa pia me wo yo ma se
1: o ayi fa pomase
2: yo ma se didi ya ne sire nyowo do
1: ampa mini na ho te sai
2: nyame atom na mo so e
1: boko pa
2: de ne ase e bo ma ba so me kire kire pa ini tembi ya mo batena cha
1: mo
2: asa se ya ma ye nya puto
1: mo
2: na de ti ni wi asira ye wono de wo ba ye amma u ayi preze ba bo wa ma wu ma obi ya bo di di ya no ye because patapa ni di ye ana papa ye aye pen ni pen so en eda nya sa obetima ye papa di ya na wo sa beti from a credia ya kai o papa wo ye di mu
1: okay
2: we dey papa ve ten na ye boni ba ko o boni no
1: aba ko
2: da na wo ye ye no o ti ya se ti ni pana ka za no de wo de o ba ye aba bo a wo bia no ye na wu a asa o wo ka o chiri ti papa wo o mo kan boni wo
1: wawuko ni wati latrimai wafana kankan wati agovia kafra agovia
2: o amizia
1: adakem
2: nana adusi buku adakem na hote seye wata
1: ana hae boko
2: menu onko mubi on
1: ani ajisa mefreo
2: haa echile wai
1: amefreo anopa nyami yadumwa
2: silo zo
1: omefreo nana
2: What?
1: Nana mefro.
2: Me da si why?
1: Yo.
2: Bye.
1: Bye. Agofia o.
3: Hello.
1: Mini na we.
3: Ah me wo estresu.
1: Yo. Akura enti o.
3: I mean so me so say ni say say dey na akwetu bua for kind. E di boni bi wo a eye e dey mfa so we bere bi mu. Say a Christopher wo ye bo Judas din a ye bo di din boni. Wo yi Yesu ama na se sunka Judas so e yi Yesu ama so a ka Kristo so so wa hene etinye dimboni ni nyina na nyi dimboni bi ho a obije na so de kwa so obre ni kwa dodo
1: mm
3: ya si
1: okay yeah that's it agofia o
4: amisia o afia
1: amen
4: ba to me kota die amba my way peace me ni de mo ka de ba me se ma chi amo aja kwa di ni
1: acho yu so eh adwa na what is saying
4: e ba cha ho ye
1: o ba ba sra da ben
4: e ba cha ba pa da ba
1: ene ne se nya nuru ho jise bro nya chi nu
4: o da bi me ba ba sra mo
1: twati ene ba ba agofia o
5: amefia tafia
1: na ade wo no bi wa sem ana
5: e wa wa
1: na pa de na sa wo film say e ho da so ya
5: o ma tikwa wo tro bi ma
1: ah kwa hakuwa na mjema shimi
5: nade enzo wa mubwa
1: ya nga yeko
5: enta ufo dudu itugu
1: uye nanuwa tine
5: ya kane se
4: ah
5: itafia
1: bra
5: eduwe dra gre janse
1: ee hwa
5: nina bra ni anko kongisila wapapapa wongisila jama nso
1: eme
5: jente mpi nifwa mufi honi na ni anko kongisila mo niye nimlebi ya ano ni anko wa motichile edible ye enzo ya beti kanene badremba Itafia.
1: Yeyi.
5: Ele se mini wo pa dia no mde be ka me ntokwa o. Ta me pe ntokwa.
1: Ada e wo ma me bo atrase ni ntia na.
5: Me ti mi hu mpo. Na me kura na me. Me se o. Ade bi chiri pa le se ni pa o di sem fo na o di nkwa se asem.
1: Na how?
5: Na me jwa se ni ma ku me gina so ni. So o. Ana se me no kan si bi na se me he na se. Wo asem no se.
1: E twintwa e do do.
5: Wa munti asema se ase dipa no ase jimia kura sa ka so za ko fo ni bi no eh esa ni ni ni mi no di be yim sisi a mi do nya me
1: na hopo
5: me ka me chiro enti bi de bro no bi a me tra so bi a no en ye mi ni wo kura no mde ka mi na na se bi na mi free bro no bi so afi de ma ye fight wo ho na ma free ho afi za akwa bi a be din sanfu ofi ho
1: omo hwehwe
5: Hello, I'm going to show you how to do it.
6: Tama. Ni odona na o kan okore kire no.
1: Mm.
6: Na okore dia ye boni.
1: Cha.
6: Ah, ti motu ye fo da ya ya mo ye ti motu fo pa pa pa pa.
1: Tama.
6: Ti na man sram.
1: Mo.
6: Ah, ti me kya wi a se me chambu se ko ni na sa.
1: Mm.
6: Aka na wa kimi ne ye be ko andu na wa kimi ne ko da ye be komiti.
1: Okay.
6: Ah, ko tira aba na na wa ke obi ambra na.
1: Ye be ah, de be na o twi ampa.
6: Ah, ne yan ko ye ni.
1: Okay. Yeura. Amen.
6: Amen.
1: Amen.
6: Okay.
1: Now,
6: I'm going to go to the house.
1: I'm going to say,
7: Amezia.
1: Mini nawe. Yaro.
7: Wodi anga mi hia o number na meni wadi nkomo bi o.
1: Oka safri.
7: E ka safri adanse sopa.
1: Ah producer betwa wo number na ma me na me ma fro why?
7: Never come
1: out. Ah anhwe me de tudwa ma na be ham dodo.
7: Okay.
1: Ah nti producer hwe na wo soma mi sisi ana. Ye pon ame ame fro no. Okay. Then one no.
7: Baja.
1: Ah me ame fro why? Okay. Agofia.
7: Hmm,
1: Nana Adam.
7: Adams, Aguna.
1: Yo, Adams. Boko there.
7: Namna do.
1: Yo, maminti yo.
7: Hmm. Aya temu. Adema kuda tu ya idea. Ano de.
1: Hmm.
7: Aya, ni pati ya. Oh, ya se kese. Ya pa, ana unu se pa uwa. Ne ya vodi.
1: Mm-hmm.
7: Na libo ha, ena se fubi ya. Back come for Yana for the blue show you give for. And also, and yet, a bono quaso. Only as you. I think that they go, you see, yeah, who are over the campus and so here, but it's over from the campus. To the very at the boar. No, I guess.
1: Okay.
7: You mean a new papa, any bonnet?
1: Amen. Yeah, that's pa. Okay. I was first habit there. Meet me for free for beer beam. Now, oh, when I was free, I go for ya. Yeah. Why? obi anisu okay abusafo me ba sisi na me den cheke sie pa na ma me amakontage company ni ma me fe no amade a wo asonoma so kwanta ba bia e kwa yie no papa na ikuja na yie no ha ni ma me ati ase ye manajo ena fe ne yire e fe ni ma me ke ona esi wo di ma ma me ke pub ne other businesses ni na wo kentin krono me chia pa oba pa sisi sisi of all people emu adwo nwumre woni ofa odi
8: be ma wo junso ni mu pai ebikam eya wo ani moja edi akira ana wo timpampan e wo junso na chi ensansa gu be ma no edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo be mu no wo timpampan boni ewo mu ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu